0: takualu tai meinga yu sumna ko yu takalan wa life fi pinga yu setu na ko sini dan na ro ne lego tai kununga taman na ko si ko yu tik tik tik ta yang mangan ublu me ngi tuwa lo na bani kati mo ne ngi tuwa lo mi isu mata ko yu ta yang mangan dan aya uti jatta ima angi yu aya uti ga Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tu wilanga angil wati aturan na tay me chu ne kusigun anok chu kusim ni jaga yau pat ta no ka wisalu gi ko ang isi yu mga no ka wisagala isu wangatang na lukto tuktu ka sabu damisi ung mata tamani tuktu ka lauta kulini awatin yung tikiligo ilin niya kutik saning ilin niya kutik saning inyo tuhan nagaya sa yaw luni may nagtaw lang mata taas yung ilin niya kutik minyo ilangan ning tuktu ka sa watu siya tagot dahil manyo na dito nung kataw lang ulit ang nisok tigil yung mga tabun nukat tigil yung kima lagat tigo kima kutigo tayo mapiyo lang ang ito ko na mayo na umayo ko tamat yaw yun tawang wali mga nga kutik ilinyak siya utalaw pasalunay takaliyak ko tamang kwan na suka sinunay watu siya tagon imikutunik pitati sa ulaw ni amisulat yung matukaw siya ka tapungaw ni kuyan namin
1: kuyan namin ito jitalo. Ila kuyan namin ko kala katatua pita alianit mana sulitayo kala sa mayo kamakina o bilin na kilo kala pin
2: aso ulsakan nyo ko lina simiyo na yung orasa na mukali yung nasa timiksano kala na suko yung ibarokta nito sakta tayo rokta mo mayo nakasta kami nyo na nakalang uluta ani kurugaru sabsa simionilu tsat toro simiyu ata tigilar simiyu tattao ani kurubina ga uqamman ata ata takku qilarugari temnajing man katinga yuaru qilarugai tem uqaro simiyu ta kama yuaru lutaru tsaqo lutaru taqku gusibulu yuaru iko ata ata uqarqsan angutersimiuni ukuagusibullaarui uqilarugaarui qukirtaviaqaqqingittuarui qukirtaugutigu uparnaqanulilla kutuarpatagu namo aitjunnaqaqattiarmata suqqaimmagu taakkuagusibulluiyu uqilaruge katinngayuarui ikeyortuiyorsuaqaarigu qilaruga oqatigiyamini teikkuagu kinngulliuyuigu marisartuarummatagu teemagu qilarugaigu taakkuagu naamu aina surittuarpata marigunnaarnaarmatagu qukirtauna surittuarpatarugu taakku qimaksiyunnaarnaarmatagu kinngovaari teikkua qilarugai qauilerigutigiyaarugilarsimiyu sunaavasivulliuyuarussuut qilarugai qukirtaviaqaqqingittuarunigini narunasittiartuarurortu tamannagu isumataaqutiginaaqattigigu narunailorsimiyu tukisiyuarurorsimammiyuga taimannalu taviaqaqqingittuunigani sunauvu viniunnermat ilippaallerutigilaummiyavutta nunalaqalaangulu tanarsarmi qauilerigulorsimiyugu sunauva angajoqqaaqiyusuuqaalugumisiittaaq nersuteerulli tukisiumajuarittaa teemannaitturortu taasimigatavana uqaqumallunga teemannaiyu tamannata qaujumajaqiyaqaq tigilsarpa amma taasitte ammaringanni talusaama qulligillunga katemajuvattuni tama namituinnaarunnu narinni illumi illuita tamakko qurbiisilammu kuvissuuraalummi mattittao oqaasigiyako tigiyaqoqattaqaluarmata uumajornaaqtikkunnu teekana illulereikkunnu taima kamagiyako tigilerluni piyaujunnaqaqquqaluarmat tamanna qanortuuqutaukkannerali ikke unortuari taiminnailinganermata illumaataanittau kuuttuqattualluarsimmu qurraarmi oqaatigikootigiyaqaqtavinerinnerlugu pilaarsimagakku таанана қаваималлугут қависимагаккуттау таима налунаақутигилларпара таассимигана оқарумагиллуга амма таунаттавеққаумалаяқаққуқаттармиу пинасоорисилимаамаққуунни эққанаяқти игитоутвиннераақингиммата кисеутта утаққику таассуиерорлуни пинасоорисимаққуунни тэм игитайуннерли таиннерлути тэм налунертаяақаққуммимматтау тэмманнакоотигияқаққунгитту таввагаккоти игитторти исимарсарсаутторо уқаачуттиаққаалорлути иққаннаярти тоққартаттаунааммагааталу аммалунни игитаунааммагааталунни таасима пинасоорисимаққу наасималерпакисианни тэм пертаюннерли таинаруннаққумма таасмиэннаалунаақумаллуга икэёртуатигиямаллугутта укагумассарпунга уллааккорпассиллу таввауси қуяннами таймасо
1: ни қуяннами лина оқаалакэиннэрмигави
2: итэ итэмро бай
1: илак маано қаарасмаё оқаала қаттартуа пиматаннаккуммик ил Dana 1-888-896-4135. My 979-6151. William Tagonak, Inuit Nunani.